0: السلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطبہ اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 21 ستمبر بروز سوموار ہے۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: نشنیات کورٹ شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ 3 ایسٹ 4 ویسٹ میں ہماری موبائل ایپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی اور اناتولیا کی ابتدائی تہذیب پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام اس پہ معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبان ہے مصباح شاہین
1: اور عمران اوپل،
0: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں اس کے کورائے۔

0: لیجیے سامن، سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔
1: اقوام متحدہ کے 71ویں جنرل اسمبلی میں شرکت کی غرض سے امریکہ جانے والے صدر رجب طیب ایردوان کا نیویارک میں شاندار استقبال کیا گیا۔
0: یونانی پریس میں شائع ہونے والے ایک تجزیے میں عالمی سیاست میں انکرا کے مضبوط کردار اور ایتھنز کی مغرب کے سامنے پوزیشن کے حوالے سے حیرت انگیز اعتراف کیے گئے ہیں۔
1: ترک وزیر خارجہ حکان فیدان کا کہنا، ترکیہ صدر رجب طیب ایردوان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی متوقع ملاقات سے پیشتر معاملات طے کرنے کے زیر مقصد امریکی پابندیاں ختم کرانے اور S-400 تنازع کو حل کرنے کی کوشش میں ہیں۔
0: تہران نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کے خلاف حملے دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اگر ایسا کیا گیا تو ایران جوابی کارروائی کرے گا۔
1: اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا، اگر ایران مطالبہ قبول نہیں کرتا تو اس ملک کو ہوا میں اڑانا ضروری ہوگا یا نہیں، یہ وقت کا معاملہ ہے۔
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: اقوام متحدہ کی 71ویں جنرل اسمبلی میں شرکت کی غرض سے امریکہ تشریف لے جانے میں صدر رجب طیب ایردوان کا نیویارک میں پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اپنی اہلیہ امینہ ایردوان کے ہمراہ صدر ایردوان جان ایف کینیڈی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ٹرکش ہاؤس روانہ ہوئے، جہاں سینکڑوں شہریوں نے ترک پرچم لہراتے ہوئے ان کا خیر مقدم کیا۔ ٹرکش ہاؤس کے سامنے ہجوم کے درمیان لوگ روتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر صدر ایردوان نے درخواست کی کہ حفاظتی رکاوٹیں کھول دی جائیں اور محمد اور سرا جوڑے کو انہوں نے اپنے پاس بلایا۔ تمسانے اور صدر کو دیکھنے کے لیے بارش میں 4 گھنٹے انتظار کرنے کا اظہار کرنے اور گنبے سے کچھ دیر تک بات کرنے والے صدر ایردوان نے ننھے ماہر سلیم کو سونے کا سکہ تحفے میں دیا۔ استقبال کرنے والے نہ صرف ترک شہری بلکہ دیگر ملک کے لوگ بھی شامل تھے۔ نیویارک میں مقیم ایک مصری نژاد امریکی ڈاکٹر احمد عبداللہ نے کہا، صدر ایردوان ایک عالمی رہنما ہیں جو مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صدر ایردوان ٹرکش ہاؤس کے دروازے پر صحافیوں کو ایک مختصر بیان میں یہ پیغام دیا، انشاءاللہ قوم تک کی جنرل اسمبلی کافی نتیجہ خیز ہوگی۔
0: یونانی پریس میں شائع ہونے والے ایک تجزیے میں عالمی سیاست میں انکرا کے مضبوط کردار اور ایتھنز کی مغرب کے سامنے پوزیشن کے حوالے سے حیرت انگیز اعترافات سامنے آئے ہیں۔ یونان کی ڈیموکریٹس یونیورسٹی میں بین الاقوامی سیاسی علوم کے پروفیسر سوتریس سربوس کی تصنیف کردہ مضمون میں کہا گیا ہے کہ یونان مغرب اور ترکی کے درمیان اسٹریٹجک تنظیم نو میں فیصلہ سازی کی پوزیشن میں نہیں ہے اور اسے ایک کھلاڑی کی حیثیت سے ہٹا دیا گیا ہے جو اس عمل کو سائڈ لائن سے دیکھ رہا ہے۔ مضمون میں کہا گیا ہے کہ یوکرین اور مشرق وسطی میں ہونے والی پیش رفت کے بعد ترکیہ مغرب کے لیے استحکام کے لیے ایک ناگزیر شراکت دار کے طور پر ابھرا ہے، جس نے عالمی سیاست میں انکرا کے بڑھتے ہوئے طاقتور کردار پر زور دیا ہے۔ مضمون میں دلیل پیش کی گئی ہے کہ یونان مغرب اور ترکیہ کے درمیان اسٹریٹجک تنظیم نو میں فیصلہ سازی کی پوزیشن میں نہیں ہے اور اسے اس عمل کی سائڈ لائن سے دیکھنے کی پوزیشن پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس میں نوٹ کیا گیا ہے کہ کسی بھی بڑی طاقت نے انکرا سے اپنے علاقائی عزائم کو ترک کرنے کا مطالبہ نہیں کیا اور یہ کہ ایتھنز کو مغرب کی طرف کھلنے والے دروازے کے سامنے ترکی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی سخت نہیں ہے۔ اس بات کی نشاندہی بھی کی گئی ہے کہ صدر ایردوان یونان کو ہم پلا اداکار کی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور اس لیے وہ براہ راست واشنگٹن اور یورپی طاقتوں کے سامنے میز پر بیٹھتے ہیں۔
1: ترک وزیر خارجہ حکان فیدان کا کہنا ہے، ترکیہ صدر رجب طیب ایردوان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی متوقع ملاقات سے پیشتر معاملات طے کرنے کے زیر مقصد امریکی پابندیاں ختم کرانے اور S-400 تنازع کو حل کرنے کی کوشش میں ہیں۔ NTV سے بات کرتے ہوئے فیدان نے کہا، انکرا اور واشنگٹن سے اختلاف

0: عالمی یوم امن.
1: سامعین، آج امن کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. ہٹلر کے جرمنی کے پولینڈ کے خلاف اعلان جنگ کی برسی کو ساؤتھ یونین بلاک کے ممالک ترکیہ میں عالمی یوم امن کے طور پر منایا جاتا ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد مزید جنگوں کا سد باب کرنے کے سر مقصد اقوام متحدہ کے قیام نے عمومی طور پر بہت سی جنگوں کے چھڑنے اور ان کے پھیلاؤ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں. اس کے باوجود وقتاً فوقتاً علاقائی تنازعات جنگیں ہوتی رہتی ہیں. جب اقوام متحدہ کی بنیاد رکھی گئی تو اس میں مساوات کے اصول کے فقدان کے ساتھ پانچ رکن ممالک نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو تشکیل دیا. کئی ممالک کی تنقید کے باوجود سلامتی کونسل کے پانچ مستقل ارکان آج بھی اپنے عہدوں پر ڈٹے ہوئے ہیں. مسئلہ فلسطین کی طرح اگر ان پانچ ارکان میں سے کوئی ایک ویٹو کر دے تو مشترکہ فیصلے نہیں ہو سکتے. جمہوریہ ترکیہ کے صدر جناب رجب طیب ایردوان کی طرف سے سختی سے بیان کردہ تصور کہ دنیا پانچ سے بڑی ہے حالیہ پرسوں

محلے کا اجتماعی ضمیر، عوارض اوقاف اور سماجی بیمہ۔ السلام علیکم سامعین۔ عظیم الشان مجموعہ عمارتیں، شاندار شفا خانے اور دیو ہیکل سرائے، یہ سب وقف پر مبنی تہذیب کی جانب سے شہر پر ثبت کی گئی عظیم الشان مہریں تھیں۔ لیکن محلے کی گلیوں کے درمیان تنگ راستوں کے گوشوں میں خاموشی سے مگر زندگی کے عین مرکز میں دھڑکتی ایک اور دھڑکن بھی تھی۔ اگر کسی دن اچانک آپ کے گھر کے سامنے آگ بھڑک اٹھتی، کسی حادثے کے نتیجے میں آپ روزی کمانے کے قابل نہ رہتے، یا محلے کے کسی کونے میں کوئی بے سہارا بچہ بے بسی سے سر جھکا لیتا، تو مدد کے لیے پہنچنے والے اس ہاتھ کا نام عوارض وقف تھا۔ آج ہم جدید بیمہ نظاموں سے صدیوں پہلے قائم ہونے والے عوارض صندوقوں کی بات کر رہے ہیں، جو اس بات کا ثبوت تھے کہ پڑوسی کا پڑوسی پر صرف سلام کا نہیں بلکہ ایک زندگی کا قرض بھی ہوتا ہے۔ محلے کے اجتماعی خزانے یعنی ہمیشہ روشن رہنے والے ضمیر کی آگ میں خوش آمدید۔ سامعین، لفظ عوارض لغت میں اچانک پیش آنے والے واقعات، حادثات اور غیر معمولی حالات کے معنی رکھتا ہے۔ عثمانی محلے کی ثقافت میں عوارض اوقاف دراصل ہر محلے کی جانب سے اپنے اندر قائم کیا گیا ایک سماجی باہمی تعاون کا فنڈ تھا۔ اس نظام کا طریقہ کار ایک ایسا قانونی اور اخلاقی کمال تھا جو آج بھی ماہرین اقتصادیات کو حیران کر دیتا ہے۔ محلے کے رہائشی اپنی مالی حیثیت کے مطابق اس صندوق میں باقاعدگی سے عطیات جمع کراتے تھے۔ پھر متولیوں کی کمیٹی ان رقوم کو بیکار پڑے رہنے سے بچانے کے لیے شرعی اور جائز طریقے سے استعمال میں لاتی، اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی دوبارہ محلے کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے خرچ کی جاتی تھی۔ آخر یہ صندوق کرتا کیا تھا؟ اگر کسی محلے دار کا گھر جل جاتا تو اس کی لکڑی اور تعمیراتی مزدوری کے اخراجات اسی صندوق سے ادا کیے جاتے۔ اگر کسی دکاندار کی دکان میں سیلابی پانی داخل ہو جاتا تو ہونے والے نقصان کا ازالہ اسی وقف کے ذریعے کیا جاتا۔ یہاں تک کہ محلے کی حدود میں ٹوٹی ہوئی فٹ پاتھوں کی مرمت، بند پانی کی گزرگاہوں کو کھولنا اور محلے کی مشترکہ بیکری کی دیکھ بھال جیسے عوامی کام بھی اسی اجتماعی ضمیر کے خزانے سے انجام دیے جاتے تھے۔ یہ صرف امدادی صندوق نہیں تھا بلکہ یہ محلے کی اپنی خود انتظامی اور شہری قوت تھی، جو اپنے مسائل خود حل کرتی اور اپنی کمی کو خود پورا کرتی تھی۔ عوارض اوقاف کی سب سے دل کو چھو لینے والی اور انسانی وقار کو نہایت احتیاط سے محفوظ رکھنے والی ذمہ داری دیگر بڑے اوقاف کی طرح سرپرستی تھی۔ اگر کسی بچے کا والد وفات پا جاتا تو اس کی تعلیم ادھوری نہ رہنے دی جاتی، اور اس کی ماں کو اب ہم کیا کھائیں گے کہہ کر بے بسی سے سر نہ جھکانا پڑے، اس کے لیے یہ صندوق فوراً مدد کے لیے آگے آ جاتا۔ عثمانی دور میں بالخصوص نقدی اوقاف اور صنعت کاروں اور تاجروں کی تنظیموں کے ذریعے ضرورت مند افراد کو قرض حسنہ کی صورت میں بلا سود قرض دیا جاتا تھا۔ اس نظام نے معاشی باہمی تعاون کو مضبوط بنایا۔ البتہ

عورتوں کی روایت کی بدولت پرندوں کے گھر بڑے پیمانے پر بننے لگے، اور ان ڈھانچے کی شناخت اس دور کے دارالحکومت استنبول سے ہوتی ہے۔ محل، مدرسہ، مسجد، سرائے اور حمام، پل، عبادت گاہ، چشمے، مکانات، مختصر یہ کہ انسانوں کے لیے بنائے گئے ہر عمارت میں برڈ ہاؤس مل سکتے ہیں۔ یہ گھر سامنے کی طرف بنائے گئے ہیں جہاں پرندے محفوظ محسوس کریں گے اور سخت موسمی حالات سے کم متاثر ہوں گے۔ کھڑکیاں جو سورج سے جلتی نہیں ہیں، ہوا سے نہیں ٹکراتی ہیں اور سردی سے بھی متاثر نہیں ہوتی ہیں، ان پرندوں کے لیے مخصوص ہوتی تھیں۔ پرندوں کے گھر اسی طرز کی خصوصیت کو ظاہر کرتے ہیں جس عمارت پر وہ واقع ہیں، اور انہیں تعمیراتی دستاویزات کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اناتولیہ کے لوگ پانی کے برتن بناتے تھے، اگرچہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ جانوروں کے پینے کے لیے وہ عمارتوں کے ایک طرف بناتے تھے اور تمام جانداروں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ تاہم بورسا میں ایک ایسا ڈھانچہ ہے کہ جس وقت اسے بنایا گیا تھا اس وقت یہ دنیا کی کسی بھی چیز کے برعکس نہیں تھا۔ یہ عمارت جو 19ویں صدی میں سارس کے لیے بنائی گئی تھی، دنیا کے پہلے جانوروں کے ہسپتال کے طور پر جانی جاتی ہے۔ برڈ ہاؤسز جو چھوٹے ماڈل ہاؤسز کی طرح نظر آتے ہیں، عمدہ کاریگری اور جمالیات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں یہ انسانی ہمدردی کا ایک اشارہ ہے، بدلے میں کسی چیز کی توقع کیے بغیر کسی وجود کی حفاظت کرتا ہے۔ پرندوں کے لیے یہ گھر جو سینکڑوں سال پہلے بنائے گئے تھے، ہمیں ایک الگ ہی دنیا کی یاد دلاتے ہیں جسے ہم آج بھول چکے ہیں۔ یہ دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم ایکو سینٹرک ہو سکتے ہیں، یعنی ماحول پر مبنی ہو سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ماحول پر مبنی ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے جدید زندگی ہمیں اپنے پرانے فضل سے محروم کرنے اور ہمدردی کے احساس کو مجروح کرنے کا سبب بنتی ہے۔ آج ہم نے اناتولیہ میں پرندوں کے گھر اور دنیا کے پہلے سارس ہسپتال کے بارے میں بات کی۔ نسل خان دیر میں جی اولو کے قلم سے تحریر کردہ یہ پروگرام آپ نے سنا۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان صغیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں. اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے. اللہ حافظ.